0: lengo na mijo na rangor masa ya mure neje mara ngor neje ni kanyi jo na yo la longo bangra nyiye
1: yes
0: lengo ngo ngo mara mo ndol je kura mo nyawore di yoda bogen
2: asholen
0: aiya
3: ibale ndo na jia nkoshoke
1: nkoshoke
3: mm
1: negere re la umulewa
3: gere jo kure the ground mbaga nya ground ore baye do ajio le tim de ja kenyo edo ragelde Nenda na bana jisani ni za manari.
1: Jisani.
3: Sani. Ingoti besheni.
1: Ewe nasia ya sani shida.
4: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 1599. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.